Donkey Boy, Flash of Light. Og vi går over til Nelly. Låten, den heter Ride With Me. Håper du har en fin onsdag, og ikke minst at du får en fin onsdag videre.